0: pour la nga ça suffit.
1: Et kachaka, maman lobaka, soki bolingo ye loko ofele, et ipo moto akoka kosomba yango te. Boni yo sanza na komi koluka yo na torche, to lopamba pe folo.